0: 壁コーレロ。
1: テナコトウエガイウィエファカロノマイナコポハツロアワイナテネメガコヒガアワテアナテプテアタウナキアテファメロワイパレイラプラトウコンマエワナガトヌアナテカワナタナモテアロタケイテロープファカマナエテチリチオワイタギカファカコパニアケキガハキナキナエワナガトニュアナテカワナタガモテアロタケイテロープファカマナイテチリチオワイタギコテアロガマツアコテアタマータイガマヒアテトライピュナラキャキテアメナラネメファカレレケオナアハイガコアオテテプロゴエガリカオレアノキャファカプタイナキテマリアエアイキテミニタファナケタガマオリアイキャタマポタカカイテワナガトニュアミニタイガキテガオテアロタケアカオレアノキャプタヘファカタウ
2: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ki, hei āta wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tārea te wā.
1: Hei te tua iwa ki te 21 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
3: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: Ko te rā o te pōtitanga o te neitau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
4: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana kanu inu atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāingana.
1: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwitiaki, e ai ki a tame taratū, ko te whaenga ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uriwhakaheke o te kawairau a maki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki, ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
1: Ki ngā take hā kinakina, kātū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, 2027. Ka whakakotahi tēnei huinui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai ki a Harley Ward, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 누구의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konunga. Ai te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, he whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahianga Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te triti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te āta māta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mena rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake a kaore anō kia puta. He whakatau.
3: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare. Kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ki, hei ata wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tārea te wā.
1: Ko te rā o te pōtitanga o te neitau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones, ko te aronga nui, ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
4: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei wāinga tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kanui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ehi arani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāingana.
1: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki, ihia, ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
1: Ki ngā take hā kinakina, kā tū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mountford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e 2027. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Ward, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. A tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te takau māwhitu. Aku hatarua mano rua te kau maono. Pāroa haura ki te nuinga o te rangi nei. Whiti ana tamanui te rā. Te kau mā toru te pā mahana. Whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua. He rangi a tāhue haere ake nei te matapai. Te kau mā rua te pā mahana ka heke ki te toru hei te pō. Tokoro Raukawa, whiti ana tamanui te rā, te kau te pā mahana rua, te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi paki te matapai, te kaumātoru te pā mahana rima, te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi a tāhua, te kaumātahi te pā mahana whā te pā makariri hei te pōnei. A papakura Tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangina he paku kapua, hewai whiti ana tamanui te rā. Te kaumārua te pā mahana ka heke ki te ono, hei tēnei pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane, te tekau māwhitu aku hata rua mano rua te kaumā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Pūoro a whakapai Pākehi. A ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne?
1: Yeah.
0: Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Yeah.
0: Nā reira, whakapiki runga.

E tā tai whetū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi, ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāma mau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reiri i konei e tika na memihi au kā tika ki te rā o ngā koraua. I tako tō ki roto i a te pānau apanui. Arā e koro te kēpa. Te kēpa Sterling. E te rangatira tako tō, tako tō. E moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. O ti rā haere atu rā koe ki te tau o tō ate, e koro e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ke rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoipere. Rātau hoki e noho mauiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au. Ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai mōrena. Kei Mangamuka, ko te ko tautoko FM tēnā. Nā reira, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena. Hei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Hei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā koutou, mōrena. Hei Pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te tautoko mai. Hei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. E whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, kai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tepine ahau, ko au nei tā koutou kai papāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrā nei, he takau mā waru o ākuhata, o here turikoka rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou. Katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, he wā a tērā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā pono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Morena.

Ko te wā ināianei i tai pari, tai tumu, ko te. Te kaumā iwa meneti, mai te kotahi karaka i te ata, narere homa. Ko ia tēnei te wā motaku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi rā, a ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Narere he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te takaumā waru o ākuhata o he re turi kōkara nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. E ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra. Mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ana. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa, kei raro iho. Nā reire he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia matāra, kia hiwara. Nā te mea, kei mo te tūpono, ka tai mai tētahi aitua, aharane. Nā reira, me karo atu i ngā hui i tēnei wā, me noho piri, noho tata ki tō anō whānau, me matāra. Nā reiri homa, ko ia ena ngā kōrero e pāna

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Matua Hemi Wikirifi. Matua Hemi Wikirifi no Ngāti Whakaue me te whānau āpanui anō hoki. Nā i te atanei ka kōrero mai ka tuku mihi poroporo aki a Matua Hemi. Ara ki tērā o ngā koraua rongonui i hinga ai i rato i te whānau āpanui. Ara kia koro te kēpa Sterling. He kaiako, he kaipakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori, i hinga ia i tērā paraire. He mātanga reo Māori, he mātanga tikanga Māori. Nā rāua ko tāna wahine, ko hinga tāna wahine, engari nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling. Nā rāua tahi i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Nō reira tēnā, a whakarongo mai, a kia Matua Hemi Wikirifi, e tuku mihi poroporo aki ana, kia koro te kēpa Sterling.
1: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te pāne, ko tai pari tai tumu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā paraere i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara e kōrero nei ahau mō tērā o ngā koraua rongonui a Matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Engari me te hia noatu o ana nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia, hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matua Hemi Wikirifi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, tēnā rau atu koe, tēnā hoki rā tātou te iwi, e whakarongo mai ana. Ono, ka huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kēpā atakārangi Sterling. Ranga tīra te rā tangata. Ka hoki neira waku mahara i te iau i te kura tonu, ko ia tonu i te tahi o te hunga whakamātautau i a mātau ngā tamariki e mahiana i tō mātau nā kura tiwhi ke te mote reo Māori. I we nā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko iera te tau ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā ki te taha kōrero. Koeira rā te tomā tūtakihanga tuatahi, engari mua atu rā tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
1: No.
2: A wona nei mātauranga hohonu.
1: Mm.
2: Oh. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātau i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. Mm. E tonu e tino, gare tū mātau e tino tawhiti atu mata o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari, hei ui anō.
1: Ai, kia ora.
2: Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero.
1: Hmm.
2: Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau āpanui.
1: Tika.
2: I reira hoki eia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana.
1: Mm.
2: Ngā hui huinga katoa te motu, tai atira tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. Ngā hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria.
1: Nai.
2: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatū ai ko ngā whakatai tai manu kōrero. Pūtākera te kōrero a te hunga whakahaere, kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te korau rā te kēpā. Ki e ki ko weiko te mea tūnei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata. He wei rā tikanga. Kato e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera, i te whakapāhotanga, a te kēpā.
0: Ai.
2: Ki he tu anō, kei tu tūngi a koutou mo tēnei. Ā kāti, ko he koutou. Kare ui, nā te korauara. Apakata oto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero, a te waha kōrero, e haratonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Nē mahi te waiata, nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha, ngā tamariki nei i tērā wā matakato e tamariki ana. Kōrero e putaira i ngā tamariki nei he kōrero rangatira, nā te mea korātau kei te tū. Mātau ngā mea pake, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kupkororo a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātau kia waiata warata waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mena te kaukato wā mātau haka wā mātau waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Aka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātau te marae wai ruru. Tō mātou nā marae te kāingara. Ka haeria ki ngā tōpito katoa te whānua panui, te rapu tangata hei whāo, rapu tangata kāmura, a tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te korauara, ringa i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairūru, kei whakapai ei tō mātou tipuna whare. Tō mātou nā marae. Rau a kahatera ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro iae iae e tamariki ana e tipuana rā e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānu apanu i whānu i tonu. Rango nei e ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwā. E ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwā tane tūkā ki mā ngā meo marae nui. Tei ke meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te korauwa nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu nei a rāua e tamariki ana. Ahura pāta e taku māma pehena tō mohotanga ki te korauwa e eia. Tāua tāu. Ako moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, nāna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka manahi ai ngā āhuatanga mātauranga ki roto o tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānau apunui ka whakamana manahi o mātou kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Anā, kohanei au ki aia, pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. A mautonu tātou ki tō tātou ahurea, a kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai hō mai rā te korowara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, ko tai e te tai pake ke tanga, ko tai e te koraua tanga. Ā, e pēnā kā tika, engari, ko tira ngā ngā mahi ki rungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi i mahuetia mai rai, te koraua nei. Engari, ko te pai o tēnā, kua whai mahi rā ngā tamariki, ngā mokopu nā te koraua nei. He, ai, engari, kei te pāpā, te kepa. Te mātiki, o kiwi tāho mātou te kāinga ko Uncle Kep.
0: Ai.
2: Engari, te pāpā, tangi mō tētea taku ngā ākau tō ngā romanga. Tangi ha mamo tētea taku ngā ākau, kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka honohono hi a e no tātai. Tērā kua whakawhitia tēnā koe, tai tapu ki hawai ki rā anō, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi, tamariki e tari mai nei reira mōu. Hunga katoa te wā kāinga e tari ane ki reira mōu. Nō reira haere. Tika tonu ki whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapu ai. Ana ka whakahokia mai koe ki tā wā kāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takoutou ai. Nō reira kei te tangi. E te tangi te āhuatanga ko kino nei ra ki runga ki a tāue ki a tiwi Māori te ngarongaro hanga o tā tāwira ngātira. E ki te kōrero ko wai nei ra he whakakīkī ngā whāpārua e mahu te a meira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātou e mōhio. Ngari ko tō mahi tēnei wā e te pāpā oto, tīraha, moe, kioki. Reira takahia nā koe te ara whānui whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi he ara whai e tira mō. Ke piki tia ki rā koe ki te kupenga tara mainu ki hewake ki koe ki te wako o tamarereti. Reira koe tae tina koe ki anu nui mā, ki aroroa mā, ki te pūtahi tanga o rehoa, ki whakawhetūrangi hia koe. Pi ata tonu nei rā tō ātāhua ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Ko nei ra kārere a roi mata, kārere a hūpe, e whakakiki nei ra ia koe ki te aroha ko māro tō haere. Nō reira waiho te a meira te toingo ngā mahi mo te ao kiko kiko hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke nei ra tōara ki te ao wairua, te ara whānoa ke nei ra ki runga ki te tai tuo ngārangi, ki te toi hoiwaro ngārangi, ki te aniwaniwatanga o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō taua iti, tō taua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tuā kāinga, nō reira haere, haere, haere. Reira, te pāpā, me te tini, me te mano hokira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rākuahi pāke nei. Koutou, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rā ia hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rā e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe. Haere, haere, i runga i te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou. Kia tā whanahia ki ngā koutou ki ngā wahi o muri waihau ki tai tū o te rangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke nei rā i tēnei wā. Kei te aroha nei au kia tātou ki te iwi Māori kua mahu te a mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu te a mai rā, wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā, mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangāia tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kaha rā tātou i te iwi Māori, te whakanganā tātou ki te mau ki te taha Hinengaro, me te taha Tinana. Kia eke tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu te mai rā e ngā rangatira nei. Nō reira e whakare tēnei e tino roa ki rā ngā kōrero. E mihi ake nei rā ki a koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pahupaku ki au. Mihi atua ki a tangi atua i tērā waku pāpā. O te paihoki o tēnei e hoa kāre taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei. E kore hoki rā taku rata e whakai. A nei rā ka tuku nasau waku tangi ki tērā waku pāpā. Me taku iwi anga te whānau apanui. Mātou haere mai runga tō mātou waka. kei te tangi atu nā ki a koutou. Hono e hoa, tēnā koe, tēnā koe, huri no tēnā tātou katoa.
1: E matua Hemi Wikirifi, mōu i whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpa a te Kepa Sirling. Mōu i tuku mihi poroporo aki ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Tēnā rā koe.
2: Ora, tēnā rā wātu koe. Hei kona, hei kona.

Nā reira, ko tēnā o ngā waiata, nā kingi ihaka, tērā waiata utaina mai i tito. E whakamahia e ia, te rangi Pākehā, ki te waiata Pākehā, tērā waiata Pākehā no te tau 1950. Arā, ko te ingoa o tau waiata Pākehā ara, ko au Diana. Anā, he waiata harikoa, he waiata, ka waiata tia e tētai tāne ki te tau o tāna ate. Nā rere, ko tēnei te rangi i whakamahia e kingi ihaka mō tēnei o ana waiata utaina mai. Nā rere, i titua tēnei i te tau 1956, e kōrero nei au mō te waiata au Diana, i titua a au Diana i te tau 1956, e Paul Anka, 15 ona tau noiho, 15 noiho ona tau i tau wāra. I titua e ia, te waiata nei e pā ana, mō tana hoa i te noho ki i tōna taho, i te taho tōna pare, engari ara te kaumaiwa kē ngā tau o tana hoa noho i te taho tōna pare, anā ko Diane Arab, tōna ingoa. Nā reira, he waiata rongonui tēnei, wanganui i te hunga rangatahi i Aotearoa nei, i Aua Wāra. Nā reira, kua titoa tēnei o ngā waiata e Reverend Kingi Ihaka i te takiwā o te tau 1958. I te wā i neke atu ia ki Pōneke. Nā i taua wāra i te mahi tahi ia i tēnei mahi, arā te mahi kapaaka, me tērā atu o ana mahi, o ana pūkinga, arā ko te mahi pāpāoho. Me te mahi kaiwhakaako anō hoki, me te mahi kaiwhakaako anō hoki, arā te kaitātaki mō te rōpū kapahaka o Ngāti Pōneke Māori Club. Nā reira, i tino rongonui ai a Kingi Ihaka, mō ngā waiata e maha i titua e ia, i rongonui hoki ai i roto i te ao kapahaka. Nō reire, hoa mā, ana, ko te rā te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata, neki, nā Kingi Ihaka i titua, arā ko utaina mai. Nō reira, pakarongo mai anō.

Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā rā koutou katoa. Tēnā koutou, ko tūhono mai ki tēnei hōtaka o tātou, te haurongo tau matarau. Ngā kōrero e pānā ki ngā tīpuna o ngā wā ōmua. Ko te kehukehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, ki tēnei haora te paupautango te rā. Tuatahi, ka kōrero au mō hāmiora mga kāhia, no Ngāti Whanaunga. Muri mai i te wāhana tuarua, he kōrero e haere a kēnei, mō tūiti makatānara, nōrangi tāne me Ngāti Kuia. He wai anō, muri mai ngā wai a te whai a kēnei, kawaka e wale wale te hoki mai.

0: A kore rongo nui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki. Tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apu nui.
1: E hoa, he mahanga pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tatāke nei, tā tāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei, pātai ana tō ngākau, e te atua, kua hati a koe e mātau.
0: E hoa, ko tā te atua ki a mātau, ako ohoho i a mātau ngā mea, ko haka mahuengia ki muri nei, me ato rui rui i ngā purupura. Ko tēnei kaumātua a te kepa tāna i rui ai, tāna i ngaki ai, ko te māro o te hiningaro. Horakau he tauira tuatu i ai me ngā mahi metia mai e ia, ahako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tatakore kitea he mahi te kura, ko te rite, te hohonu o te mātau ki te reo Māori, tatakore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātau tau o ngā tāngata kei muri mai i aia, me mana waroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki orite ki tāna i oti ai.
1: Tangata i whāngai hia ki te kai māro kāre e kore, mana waroa e rā ahuatanga katoa e tika ana mo te Kepa Sterling, kāre pea e tika ana mo Christopher Luxon e hoa, a tō hoa i roto i te kā hui kā wanatanga nei, i te mea kua puta no tana ihu e hoa, i te hia hia o etahi, o ona no ki te turaki i aia, pehe o whakaro ki ngā raru raru i Wainganui a nā hinara, me te hia hia o etahi o rātou, ki te toki toki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon.
0: E hoa, kia uru mai tēnei ngārara ko te wene, i wāinga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi, ne? Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei o mā, kei wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, e purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata hei whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tauki, haka putatu ki a tātou, ki a koe noki mo tēnei kawa o te Aotorangapū. Ko te, tā te tika, he papaki, tā te teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia kia hinga, ko rau e mohe mena, he tōtahi, he tōrua, he tōtoru rani. Engari, ko rātou kia, mā rātou anō, he haka māramatu ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māku wini tana, he rauhi, he kohi kohi ngā pōti kia pai ai te tere o tomata waka e mara.
1: E kororo ana mo tā kōrua ko uni tana kohi kohi ngā pōti. Ko era hoki, te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā e te matua ki aro tō tika ki tērā kaupapa. Hai aha, te kai anō i ākoe i roto i ngā, i roto i tō ake rōpū pēnei i a nā hinara i tēnei wā nei. Engari, ko te Opportunities Party, ko era hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei, he ai ki ngā tatauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero e Helen Clark, Premier Ōmua, e pāna ki te uiui tanga i mahia e Kīlei Wong, i te taho Jack Taming a rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark, he taraina kua pare kuratia. Kei te whakaikoe ki tērā kōrero a Helen Clark?
0: Ai, kei pōhehe koe. Nā ka peitangi ngā ngutu o te kaitoranga pūka teiga mei ngā he tohunga, kāhore. Tāria te wāka kitea mena he ngako. Tāria te wāka kitea pene whai iwi tuaro ana. Māko anō e mea tu kia tātou, a tōna wā te nauro pūka kitea. Ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, ora koe kākahu.
1: I whakarewa hia e te pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ingarangi whakatānei, nā ko tētahi o ngā rautaki, ā ta whakapuaki hia mai, ā ta whakatakotoria mai e rātou, kia kaua rātou e whai te pōti ā pāti, engari e kiana rātou, homai te pōti ā tangata anake. Kia o whakaaro he rautaki paitērā, he rautaki mōrea rea rānei?
0: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru he toreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whaka ea i te tūmanako ki Wainga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. tā te me nā rātua no te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu.

whiowhio tonuatua i ngā mihi mai o hākia koutou i te tautoko nui tai ore ore mai a tēnā tēnā o koutou i te karare i a te rā rātu rātu. Tēnei tau ngā tātou anei e toitū tonu nei ngā ākinga a te tai. Kia rere ai ko ngā kōrero mō tātou nā tātou anō ki te ao whānui. Hei a popo tātou tū taki taki anō ai e te iwi. Kia ora tātou katoa. Tūrou Hawaii.

0: 사회 고래로
1: Penga iwi huhua puta noa i te motu whakapiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoia nō rai tīwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro i ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara i tēnei wiki nei tā rātou ngana ki te pana i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke tīwi ki ngā karahipi a Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinakina e whai ake nei. I nā te karanga a te nuinga, kātahi te maumau taima ko te hui i karangahia e nā hinara i roto i te whanganui ātara i tēnei wiki. Anō nei ka takahurihia e rātou te premier a Christopher Luxon. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū raipa.
2: Ai, e kai ana rātou i a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hore i taka hurihia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pēra a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti i tēnei wā, e pēhi ana i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti, i ngā kaipōti,
3: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rātū tūrei te 18 ohere turi kōkā 2026. E matapae ana, ka pāniania tātou katoa e ngā hihi o te rā te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2011.

0: what it is. A tafiri matea. Time to be live with them.
1: Tēnei ngā matapae huarere mō tēnei te rātū tūrei te 18 ohere turi kōkā 2026. E matapae ana, ka pāniania tātou katoa e ngā hihi o te rā te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2011.
0: Tainui.
1: Ke lānei, tōhoa haere i tēnei ata.